Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja, uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura Gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.

Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja, uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura Gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.

Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja, uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura Gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.

Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja, uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura Gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.

0: duši koja tebe slavi.
1: Uzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting 065 82 52 272.

Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja, uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura Gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.

Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja, uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura Gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.

Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja, uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura Gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.

0: Ljubljiva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu možete naći baštinski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
1: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena, obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacija možete dobiti telefonom pozivom na broj 06582 52272, 06582 52272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903 i

Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja, uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura Gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.